0: Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. ORV Radio. Najbolji u
1: eteru. Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.

0: Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio. Kafansko veče.
1: Idemo!

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. Kafansko večer.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.

0: Fashion Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Afansko.

7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. A sa vama danas u prijepodnevnom programu bit će Tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Svima želim ugodan lijep ovaj prvi dan vikenda. Svakako uz obiteljski radio Valentino.

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog blagdana Velike Gospe pojačan je intenzitet prometa, a danas se očekuje i veliki broj pješaka od učasnika na cestama u Hercegovini, a posebno na prilaznim cestama prema Međugorju. Vozače molimo za strpljenje i pojačan oprez. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Zubci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. Sada je 7 sati i 20 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska na Previlama, od 8 do 9 u Tinji, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Bilalić i općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj.

aktivni, a posebno na prilaznim cestama prema Međugorju. Vozače molimo za strpljenje i pojačan oprez. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Zubci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju i imajte strpljenja na graničnim prijelazima. 7 sati i 31 minut. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

Zbog blagdana Velike Gospe pojačan je intenzitet prometa, a danas se očekuje i veliki broj pješaka, hodočasnika na cestama u Hercegovini.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Barcelona je osvojila svoj drugi uzastopni naslov prvaka sa 94 boda, 95 postignutih pogodaka i samo 6 poraza. Ostanak Hansija Flika velika je prednost za Katalonce jer momčad u potpunosti vlada njegovim sustavom visokog pritiska, napada s velikim brojem igrača i može podići tempo u bilo kojem trenutku bez gubitka kontrole na terenu. Odlazak Roberta Lewandowskog oduzima dio iskustva i vrhunske realizacije u kaznenom prostoru, no dolazak Gordona donosi iznimnu brzinu, agresivnost i sposobnost stvaranja viška na krilnim pozicijama. Englez je potpisao ugovor do 2031. godine i profilom se savršeno uklapa u visoke energetske zahtjeve Hansija Flika. Čeka se i dolazak pojačanja nakon što je sve izglednije da će Ferran Torres preći u Paris Saint-Germain. Režija napada u rukama je Jamala, Pedrija i Olma. Trojica koji diktira tempo i stvara produkciju nedostižnu za većinu suparnika. Ipak glavna prijetnja za Barcelonu leži u ovisnosti o njihovoj inspiraciji, ali i u visoko postavljenoj obrambenoj liniji koja lako postaje ranjiva. Unatoč tim taktičkim rizicima, Flik na raspolaganju ima najpouzdaniju momčad lige za rutinsko skupljanje više od 85 bodova.

Real Madrid završio je prošlu sezonu na drugom mjestu sa 86 bodova. No, opći je dojam bio razočaravajući jer je sezona okončana bez osvajanja vodećih trofeja. Jose Mourinho vratio se na klupu s jasnim zadatkom vraćanja natjecateljskog duha, obrambenog reda i prepoznatljivog pobjedničkog mentaliteta. Klub je reagirao iznimno snažno u prijelaznom roku. Bernardo Silva donosi vrhunsku kontrolu u međuprostoru. Ibrahim Konate jamči brzinu i moć u središtu obrane, dok Kukurelja i Dumfries drastično podižu opcije i kvalitetu na bočnim pozicijama. Svi oni već se nalaze u službenom kadru prve momčadi. Glavni taktički izazov za Mourinha bit će usklađivanje Mbappea, Viniciusa i Bellingema i Bernarda Silve bez narušavanja obrambene ravnoteže. Portugalski stručnjak ima na raspolaganju profile za čvrst blok i blagovremenu tranziciju, ali i kvalitetu za potpunu dominaciju protiv momčadi iz donjeg dijela tablice. Ako uspije u tome da se momčad ne oslanja isključivo na individualne bljeskove, Real ima sve preduvjete.

0: Valentino.
1: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati radarska u Tinji, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati i 30 minuta radarska kontrola u Babajićima, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Također do 9 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj. Zbog blagdana Velike Gospe pojačan je intenzitet prometa. Danas se očekuje i veliki broj pješaka, hodočasnika na cestama u Hercegovini, a posebno na prilaznim cestama prema Međugorju. Vozače molimo za strpljenje i pojačan oprez. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum i Zubci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Vaše šesto

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

0: Naša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

10 sati i 35 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Delevuša, Hum i Zubci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod i Klobuk. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljan i Metkoviće, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. A svima želimo sretan put i ugodno.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Tretan. Sretan 30. rođendan, unuku Danielu, od srca želi djed Mato.

Mužu Danielu od srca želim sretan rođendan. Ostani uvijek takav kakav jesi, jer upravo takvog te volim najviše. Uživaj u ovom posebnom danu i neka ti ostane u lijepom sjećanju cijeli život. Tvoja Mateja.

mužu Danielu od srca želim sretan rođendan. Ostani uvijek takav kakav jesi, jer upravo takvog te volim najviše. Uživaj u ovom posebnom danu i neka ti ostane u lijepom sjećanju cijeli život. Tvoja Mateja. Yes.

0: slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Najljepše rođendanske želje bratu Danielu šalje sestra Dajana. Nek se čuje do susjednog sela.

Zetu, Dalmatincu, sretan 30. rođendan žele punaci i punica iz Zadra. Jer naš Zet zna gdje mu je najbolja ekipa. Želimo ti puno zdravlja, sreće i veselja, a za ostalo ćemo se lako dogovoriti. Ipak smo mi Dalmatinci.

Zetu Dalmatincu sretan 30. rođendan žele punac i punica iz Zadra, jer naš Zet zna gdje mu je najbolja ekipa. Želimo ti puno zdravlja, sreće i veselja, a za ostalo ćemo se lako dogovoriti. Ipak smo mi Dalmatinci.

12 sati i 39 minuta, poštovani slušatelji, i ovim bismo završili naše druženje. U ovoj smjeni broj 1, subotom. Samo u 7 sati do sada bio je Tai Chi. Vi ostanite na istim valnim duljinama, uživajte uz dobar folk ritam. Svima želim ugodno i lijepo popodne, naravno i ostatak drugog dana vikenda. Svako dobro i do slušanja.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Made isko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino. Kafansko.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO, Brčko.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.
0: Kafansko veče.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
3: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Radio Valentino. Kafansko večer.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju Mega Kafanski.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Najbolji od najboljih.

medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski radio Valentin.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Info, pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana, Valentino Dreams, kafansko veče.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674

Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Made isko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana,

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
3: Kafansko veče.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. Još večera!

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Osražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Taki taki.